0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Ganz anders. Du skulle ha sett oss ganska